0: rota fyrir el, þá veit man að við erum 340 hestar, 5,5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti, ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rovers, þá veit man að það ringar.
1: Þá Toyota skiftir leil, svo jordana skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá Range Rovers. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Byggma Balslöf innskir öllun en að gáa álasögu.
2: Atlantic Airways innskir öllun föringun og öllun vidjandi en að flikkandi álasögu. Atlantic Airways.
3: Frá Byggmaður. Við innskja öllun en að góa ólásök.

0: Tónar Handverskarafélag innskjur öllum farja fæltju og en að gáa Ólafsöku.
1: Byggma Balslöf innskjur öllum en að gáa Ólafsöku.
2: Ræn fyrir fæsletsik innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
3: Frost innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluvæðar síðan 2008.
2: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vidjandi en að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.

0: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøkun. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskir føringa fólki eina framúr góða jólasøk.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskir öllum eina góða og trygga jólasøku.
3: Hálsuhjálpar að fela færja innskjur öllum límusvínun og öllum færja fæltsja annars en að gáa álafsöku. Hálsuhjálpar að fela færja.
4: Faxikondi. Sletjur tóstum.
5: Kyrfi. Einasta fyrska mineralvatni.

0: Vilt þú upplifa följa einasta vaksmuseum eða sötja þeir stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstu raunin okkar að VR upplifuðu sig. Her þú kast sykla inn úr hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis úr fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ætt upplifu sig fyrir alla familjuna. Búiðlegt en túr eða bor longu í dag á skúvadal.fo eða ring 74-15-00.
1: Frá kommunale brennistöyni, við spyrja hvað skal í kommuna?
2: Du sýr komur kunna allt. Du sýr það taka allan lörst, men nei.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Frá Vikmar, við innskja öllun en að góa ólásök.
2: Nútla við innskja öllun föringun en að góa ólásök. Ongi som haunin á ólásök við kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
3: LFO innskja öllun fyrja fæstja en að góa ólásök.
4: Fyrja arbeidar af hela innskja límusunum við familjó og öllun föringun annars og en að góa ólásök. Öllun

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Du sjómaður, við online um borð, utan eðamarskar, við Opus. Ströyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá Opus fær du stöv og samband af sjónum. Ring til Opus at 23213 eller vid jag hemma så jagar opus.fo. Opus, samband och jödlom växer.
2: Vill du uppleva följa einast av Vox-museum eller sitta till storslutna västmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kastar

0: appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
2: Það það mætt að 2.5 og 2.5.

Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagsskapin og jólasöku sánast við öll. Góða jólasöku.

0: Frost innskir öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og köluveidar síðan 2008.
1: Málarmassarinn Ransin Napoleon Djurus innskir öllun en a góa ólasöku.
2: Hölsuröktarfélagi innskir öllun föringun, límunsvinnun og samstarfsfélagun en a góa ólasöku.
3: Jusk Fyrjar innskir öllun fyrjafólki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Við innskja starfsfölkje, visitafölkje og öllu föringan annars eina fram úr góa ólasög. Krosstein.
4: Svona appin hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagsskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Ta í Toyota Free El, ta veit man að þið gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, ta veit man að það riggar.
2: Ta Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tja reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Rockballader Hvers mikro kvöld klokka 9 og FM 1
1: Bekma Balslev innskir öllun en að gáa álasögu
2: Atlantic Airways innskir öllun föringun og öllun vidjandi en að flikvandi álasögu Atlantic Airways
3: Frá Bekma, við innskir öllun en að gáa álasögu
4: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.